Brăila și cu gândul că mă întâlnesc cu niște oameni care de o anumită vârstă, care au trecut prin foame și... Dar m-am întâlnit cu cineva care are o memorie perversă în acest domeniu. Și ea mi-a zis că da, eu nu mi-amintesc să fi strâns cineva produsele. Avea 5 ani produsele de la noi. Țin minte că bunica strângea ierburi și improviza ceva de mâncare. Și că ea s-a salvat pentru că s-a înființat colcozul în sală și bunelul era paznic la vacile colcozului. Și după ce mulgeau vacile oficial, noaptea el mai storcea câte o picătură și aducea jumătate de pahar de lapte pentru fetița asta care s-a salvat. Și ei foarte recunoscătoare colcozului, pentru că datorită vacilor din colcoz, ea s-a salvat. Și eu întreb, dar de unde s-au luat vacile? La ea. Navierna e să grăniță. Yeah.

0: написать. Не эту историю.
1: Публика спонят că asta e istorie falsă și vom nu vă spun dreptatea și ea mi-e povestea din contra tot adevărul. Da. Da, bunica născut în 1908, dar s-a mai avut un străbunel care a murit în 79.
0: Dar pentru că am vrut ca lucrurile astea să nu se uite. Pentru mine este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.

înalță dealuri domoare, se întind voi însorite, se așterg șesuri fără margine. Strălucește unii și multă deasupra, asimile ispășor iară, îi sunt rau. Și vine azur cu lumină în soare.